0: Manuti.
1: Kaimari, Kairi.
0: Kam Kam Sen Burundi. Aikabo.
1: Kairi.
0: Nichikam Tuas. Wan Hina Hana.
1: Moro.
0: Dawak Eita.

yaqa do cuye rubkira manq wanqoba khaqama ironta manq waqonqa ske anqani isha khusa saradi sakup araqande qodi qansapti qamqe qapha chari kunqondi qara ku qamqa sen se ske ngasa khabe khabe ngira qona sakup thotsa snagru miba se iske saradi sakup qarane aikons ainqa ngada kuru miqwaisas qamasa qaipa qaro makuqqa qwaisas ke dera aisna code